Moremi, duga adini kregine silage yako ya mahiumaku. DK7500, nebebea ragiwairo kumakuwa deka. DK7500, yoyega kumadhiko iganale ya ikomina idhano, oginyagia dhiko iganale mole ya mirogo irina idhano, wokora na kudhodeka silage. Nanige ekoya kumadhiko iganale mole ya mirogo irina idhano, oginyagia dhiko iganale mole ya mirogo etato na idhano, ega kuruwa eshiarete ya bebe. Ekohoyaga kumamakoni ya mirogo ina na mana hale oeka. Nekuraga wega kudukule na uiganu mwega wa urugwale na heho. DK7500, nejega guwaka na kudhodeka silage yako ya mahiumaku. Nekuragu na uige wa beta carotene, protein na nige esiraga bebe igire igire. Netiragia mirimunda tutabi na kuhugu mageza na faida shika igeha. Mahida maya mako handa, shagura DK75.